što se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo i nisva mela kaj dobit. Spomnio se bom mate, kubu zima. Spomnila me bo na te tale rima. Ćao, adio, kaj je bilo, na svidenje. Je suis.